скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама.
2: Янтарна ФМ. 97,6.

0: Україні 7-ма година. Янтарне ФМ.
1: 97,6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама. Янтарне FM.

Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які народжені для усмішки. Подоляночка – легкий і жартівливий танець із взаємодією між партнерами. Тут багато гри. Рухи ніби підколюють одне одного, відповідають і підхоплюють настрій. Танок звучить просто, але саме в цьому його чарівність. Він створює атмосферу свята без зайвої показовості. Колись його танцювали після роботи на вечорницях і ярмарках, а сьогодні подоляночка – улюблений номер ансамблів, бо завжди викликає усмішку в залі. Танець, у якому радість говорить сама за себе.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? OnTaxi в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає OnTaxi. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Україні 8-ма година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1917-й. Центральна Рада ухвалила перший універсал, яким проголошено автономію України. Це була відповідь Української Центральної Ради тимчасовому уряду Росії на його негативне ставлення до автономної України. 1941-й. Почалася найбільша в історії танкова битва між німецькими та радянськими військами у районі Луцьк, Рівне, Дубно, Проди. Завершилася ця битва 29 червня. 1961-й. Набув чинності підписаний у 1959 році договір про мирне наукове використання Антарктиди. 2001-й. Розпочався триденний офіційний візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну. 2022-й. Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Не накрадила кочі.
5: Новояворівськ, зустрічай!
6: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
7: А ти тримала біля.
6: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

Історія одного хіта. В 1993 році Ерос Рамазотті вперше з'явився на телеекранах саме з цією піснею. З піснею «Життєві речі» «Cose della vita». Звичайно, потім було багато інших пісень, але саме в 93-му Ерос був молодий, співав італійською і запам'ятовувався одразу. Втім, великим успіхом ця пісня не користувалася ніде, за винятком, мабуть, що Швейцарії. Там вона змогла досягти видатних результатів в місцевих чартах. А музикант вирішив не зупинятися на досягнутому і подумав, що цій пісні не вистачає жіночого голосу. І 4 роки по тому він запропонував заспівати її відомій американській співачці Тіні Тернер. На цей раз пісня була двомовною. Тернер і один з її музикантів написали англомовну версію. Вона називалася «Cannot Stop Thinking of You». І ось уже в цьому варіанті пісня стала грандіозним європейським хітом. Мораль така: в будь-якій незрозумілій ситуації шукайте жінку.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
7: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Будемо на позитиві разом. Маємо 9.03 на годиннику. На зв'язку з тобою Софія Труш. Буду до 13:00. Ми починаємо ранкове шоу «Не спати». Традиційно із важливих новин, події нашого міста, нашої громади. А пізніше вже будемо оглядати всяку цікаву інформацію, яка трапилася в шоу-бізнесі. Може, її щось порадимо, обговоримо, що сталося цікавого за останній час, якісь важливі актуальні тематики. А зараз до новин. Якщо щось пропустив за вчора, то зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: У Новояворівську продовжує свою роботу простір для зустрічей, спілкування та нових можливостей. Це коло ідей для людей, яким небайдужі громада, розвиток і спільні зміни. Тут можна зустрічатися в Палаці культури Кристалу, обмінюватися ідеями, знаходити підтримку та втілювати корисні ініціативи. В просторі доступні шатрозірка, шезлонги, м'які пуфи, розкладні стільці, проектор, екран, колонка. Проекти реалізували завдяки грантовій підтримці конкурсу «Територія здоров'я», співфінансуванню його гостиниць і Новояворівської міської ради в межах проєкту «Ресурсний хаб». Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя ОГКЦ міста Новояворівська запрошує всіх жителів на спільну святкову молитву з нагоди храмового свята та п'ятої річниці від дня заснування. Будуть заходи тривати в церкві вже від завтра до 27 червня. Центральна подія запланована на завтра, на 24 червня, коли до храму завітає Преосвященніший Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії. Деталі в телеграмі та в фейсбуці «Янтарне FM». Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про зміну контактного номера для запису до лікарів-педіатрів в зв'язку з технічними причинами. Фахівці кажуть, що попередній номер більше не обслуговується. Всі раніше здійснені записи залишаються актуальними. Деталі в наших соцмережах. І наостанок до анонсів. «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в нашому місті на 28 червня о 18:00 в Палаці культури «Кристал». Це буде благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Вхід вільний. Також в програмі дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок, розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут також буде проводитися збір коштів на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах. Такі маємо новини станом на 9 ранку 23 червня. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже готує свіжу інформацію, шукає оновлені новини, щоб о 10:00 повідомити. Ну, а ти ж підписуйся на наш телеграм-канал і фейсбук «Янтарне FM», бо вся актуальна інформація одразу ж з'являється і там.
0: Погода на «Янтарне FM».
1: Маємо сьогодні деяку хмарність у Новояворівську. Зараз плюс 21 градус тепла в нашому рідному місті. У Львові та ж ситуація із погодою. Частково хмарну погоду будемо мати сьогодні протягом всього дня. Але опадів на сьогодні синоптики не передбачають. Вчора десь частково Яворівський район трошки минула гроза, десь когось не оминула. Сьогодні має бути хмарно і з проясненнями. Максимально температура підніметься до позначки плюс 28 градусів тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Обов'язково приходь чи заїжджай на гуртівню, знаходиться вона в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

немає одної з найважливіших складових щасливих стосунків. Психологи передають, що це почуття гумору. Отак, дуже часто ми, в принципі, звикли думати, що там, наприклад, в основному важлива є довіра, повага, наприклад, так, чи підтримка. Але психологи все частіше, особливо зараз, звертають увагу на дуже важливий інший фактор – це вміння сміятися разом. Спільний гумор насправді створює дуже таку особливу атмосферу, і дійсно так є пари, які регулярно жартують, наприклад, чи можуть одне одного, вміють одне одного, розсмішити навіть складні моменти. Зазвичай, статистика каже, є більш згуртованими, між ними менше є якихось непорозумінь, а сміх, в принципі, допомагає знизити рівень напруги і нагадує партнерам про позитивні емоції, які вони переживають разом. До того ж таки, дуже часто буває так, що почуття гумору дуже класно допомагає вирішувати якісь непорозуміння чи якісь конфліктні ситуації. Так, замість того, наприклад, щоб загострювати суперечку, хто на собі не пробував, то спробуйте. Можна іноді таку докинути якусь вдалу репліку, так, чи пожартувати вдало. Це дійсно може дуже класно розрядити обстановку і допомогти подивитися на вашу проблему якось зовсім під іншим кутом. Ну і плюс, чому ще це таке насправді важливе спільне вміння і дуже-дуже крута навичка, це тому, що коли ми сміємося, в нас виробляється гормон щастя. Тому люди відчувають більше задоволення від спілкування і вже підсвідомо асоціюють свого партнера з позитивними емоціями. В принципі, така риса, як почуття гумору, є дуже класною рисою. Я б сказала, не тільки пар стосується, так, вміння класно сміятися, жартувати з якихось ситуацій, долати труднощі. Будь-яка ситуація, в принципі, навіть складна, легше переноситься, якщо до неї поставитися з гумором. Як би там не було, потім, може, через якийсь час. Але, насправді, це дуже така помічна штука. Дійсно, що ми говоримо про гумор такий, ну, не сарказм, так, він має бути доброзичливим, тому найкраще працює той, який є об'єднує. Тому більше жартуйте, більше смійтеся одне з одним, і насправді, якщо є якісь незручності в парі, чи в принципі складнощі в житті, спробуйте подивитися на ті непрості обставини.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Радіо Я.

Маємо важливу інформацію локальну. Стосується вона відключень світла. Є планове таке тимчасове припинення електропостачання. Буде точніше вже 25 червня з 9 до 16. Це стосується споживачів групи 6.1. Це там, зокрема, вулиця Львівська, Шептицького, Січових, Стрільців. Можна детальніше собі перейти, нагадатися, так, що це за яких вулиць стосується ця група. В нашому телеграм-каналі Янтарне ФМ ми опублікували нещодавно крайній допис, тому заходьте, перевіряйте, дивіться, щоб вже собі 25 червня сформувати свій час, так, щоб воно вам ніяким чином не нашкодило. Це таке планове так, відключення в зв'язку з ремонтними роботами на трансформаторній підстанції. Філія Новоюрівської електромережі просять вибачення за незручності, кажуть, що будуть намагатися чим швидше все владнати, але візьміть собі до уваги, що 25 червня з 9 до 16 буде припинено електропостачання споживачів групи 6.1. Перейдіть собі в наш телеграм-канал, перевірте, які це вулиці, так, щоб спланувати грамотно свій час.

Ми останнім часом вже багато розказували, що деякі популярні такі шоу розважальні повертаються на телеекрани українців, зокрема там «Україна має талант», «Голос країни» і ще всякі такі тому подібні, але й з'являються нові. Зокрема, стартує таке нове тревел-шоу, це буде українська адаптація всесвітньо відомого пригодницького реаліті-шоу «Destination X». Там взагалі суть цієї передачі в тому, що відправляється певна група учасників. Часто це якісь популярні люди, так, якоїсь певної конкретної країни, які без телефонів, без карт, без навігаторів, мають тільки підказки, користуються своєю логікою, щоб наблизитися до якоїсь фінальної точки маршруту. Для нас це вперше такий буде формат для українців, власне, такий зовсім нове шоу. Ведучим проекту, до речі, стане Каднай, музикант, автор пісень і фронтмен гурту Каднай, так, Дмитро Каднай, який буде всіх учасників супроводжувати під час тої подорожі, подорожувати будуть по Україні, і вже навіть знаємо, хто буде тими першими учасниками шоу. Зокрема, це буде співачка Олена Тополя, співак Островський. Дуже такий незвичний, цікавий формат. Будемо очікувати, коли вже стартують так зйомки, і будемо бачити той фінальний результат. Плюс класно в тому, що таким чином глядач теж зможе краще дізнатися якісь нові цікаві місця, маршрути нашої країни, тому має точно бути цікаво, десь розважально, десь пізнавально. Очікуємо на старт сезону, тоді вже будемо дивитися і ділитися своїми враженнями.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Як у громаді відсвяткують День міста та чи дотримуються в області вимог природоохоронного законодавства? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівській громаді готують святкування дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – це центральна площа міста Новояворівськ біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована і святкова літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла. З 11 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14:30 святковий концерт, а о 16:00 виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Стратегічні ракетоносні бомбардувальники Ту-160 військово-космічних сил Росії виконали тривалий 16-годинний випробувальний політ у нейтральному повітряному просторі над Баренцевим і Норвезьким морями. Екіпажі відпрацьовували до заправлення в повітрі, що є ключовим елементом дальньої стратегічної авіації. Це дозволяє значно збільшувати радіус дії літаків. Про це інформує агентство Reuters. Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запровадили сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Це за температури повітря вище плюс 28 градусів. На автомобільних дорогах державного значення, також на основних логістичних маршрутах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині правоохоронці разом із працівниками Держекоінспекції перевіряли водойми на дотримання вимог природоохоронного законодавства. За період рейдів зафіксували 231 випадок незаконного вилову риби. Прес-служба поліції Львівської області відзвітувала про 212 адмінпротоколів. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі. 97 та 6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Янтарная ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Маємо на годиннику 10.04, а стовпчики термометра зараз фіксують плюс 22 градуси тепла. За вікном зараз в нашому рідному місті Новояворівську трошки хмарно. Власне, синоптики кажуть, що до обіду ще небо буде таким трошки захмарним, таку частково хмарну погоду будемо мати. А потім вже вийде сонечко і максимальна температура підніметься сьогодні до плюс 28. А в Старичах та в Шклі зараз маємо також плюс 22. Є невеликі пориви вітру, але опадів на сьогодні не передбачається. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Можна на гуртівню приїхати, заїхати, знаходиться вона в Новояворівську на вулиці Зеленій 31, або зателефонувати за номером 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

Пішло літо і виросли ціни на деякі продукти. В принципі, це очікувано, як і завжди в основному відбувається, зростають влітку ціни на молочні і на м'ясні продукти. Цього сезону ціни в зростанні коливаються від 8 до 20%. Про це каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Крім того, що маємо підвищення на молочні і на м'ясні продукти, ну, власне, розуміємо чому, але також та кінцевець наша також залежить і від обмінного курсу, там, оплати праці і інших якихось факторів, ще може подорожчати хліб на 15%. Це таке, в принципі, очікуване, так, скажімо, підвищення, але якщо говоримо про часткове зниження цін, то тут воно теж спостерігається, звісно, що на овочі в період з липня до вересня. В принципі, маємо такі кожного сезону деякі зміни, десь на якісь продукти ціни зростають, десь на щось падають. Зараз, поки літо, гарна, сонячна, чудова погода, то не забуваємо про те, щоб їсти достатньо смачних, соковитих фруктів, овочів, багато зелені. Ну і, власне, вже спостерігати так за тим ринком, який є зараз, бо, знову ж таки, ці ціни, які ми бачимо в кінцевому результаті, вони теж багато від різних факторів залежать. Тому приймаємо ситуацію і слідкуємо за своїм харчуванням, пам'ятаємо про сезонні овочі і фрукти і наповнюємося класними поживними речовинами.

0: маємо цікаву статистику. Відомо вже, що в Україні з початку цього року зареєстровано 5 тисяч нових мікробізнесів. І вже навіть відомо, які сфери найбільше лідирують. Цікаво, що найбільше підприємців відкривали бізнес в сфері перукарських послуг та салонів краси. Саме таких підприємств найбільше з початку року відкрилося, а саме зареєстровано 4859 нових бізнесів в сфері краси і догляду. Тут включаються і салони краси, і перукарні, спа-салони, масажні кабінети. Із них абсолютна більшість є ФОПами і юридичними особами. Це свідчить про те, що українці продовжують розвиватися. Особливо точно знаємо, що залишимося красивими та доглянутими, раз маємо саме такий бізнес, так, по лідерстві. Власне, це статистика по всій Україні. Власне, взагалі свою справу починати в такий час і бізнес відкривати, це є непросто, тому абсолютно всі, хто займаються так, такою діяльністю, то лише праці, успіху, натхнення і терпеливості. І надалі ми розвиваємося, продовжуємо вірити в себе, в Збройні Сили України, донатимо і працюємо на розвиток своєї держави. Вже зовсім скоро по невеликій комерційній інформації будемо слухати новинку на Янтарна FM від Nota Club «Тільки ти».
1: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
5: You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fire died. You used to be wild child.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Як у громаді відсвяткують День міста та чи дотримуються в області вимог природоохоронного законодавства? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівській громаді готують святкування дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – це центральна площа міста Новояворівськ біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована і святкова літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла. З 11 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14:30 святковий концерт, а о 16:00 виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Стратегічні ракетоносні бомбардувальники Ту-160 військово-космічних сил Росії виконали тривалий 16-годинний випробувальний політ у нейтральному повітряному просторі над Баренцевим і Норвезьким морями. Екіпажі відпрацьовували до заправлення в повітрі, що є ключовим елементом дальньої стратегічної авіації. Це дозволяє значно збільшувати радіус дії літаків. Про це інформує агентство Reuters. Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запровадили сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Це за температури повітря вище плюс 28 градусів. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині правоохоронці разом із працівниками Держекоінспекції перевіряли водойми на дотримання вимог природоохоронного законодавства. За період рейдів зафіксували 231 випадок незаконного вилову риби. Прес-служба поліції Львівської області відзвітувала про 212 адмінпротоколів. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі 97 та 6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 11:03. Зараз поговоримо про погоду. У Новояворівську сьогодні хмарно з проясненнями. Зараз маємо плюс 24 градуси тепла. В основному сьогодні синоптики передбачають нам таку частково хмарну погоду. Опадів не буде, лише невеликі пориви вітру. Власне, в шклі маємо зараз також плюс 24. І максимальна температура у всьому Яворівському районі підніметься до позначки плюс 28 градусів тепла. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня «Вікон» та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню легко знайти, знаходиться в нашому місті, в Новояворівську. Обов'язково заїжджай, приходь, оглядай асортимент. Знаходиться на вулиці Зеленій, 31, або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

сьогодні максимально стопчики термометрів покажуть нам плюс 28 градусів тепла. Таку спокійну будемо мати погоду. І зазвичай в такий сонячний, спокійний час розряджаємося швидко не тільки ми, але й наші телефони. Це стає насправді досить такою частою проблемою, бо зазвичай, ну, дійсно можна помітити, що телефон, смартфон, так, який працював цілий день, раптом починає втрачати свій заряд значно швидше. І тут насправді пряме просто йде прямий вплив від стану акумулятора. Треба думати про те, як берегти свій телефон від передчасного розряду, тому що насправді сьогодні більшість сучасних телефонів, вони мають такі спеціальні так акумулятори, які найкраще почуваються за вимірних температур, але коли смартфон довго перебуває під прямими сонячними променями, чи, наприклад, нагрівається в автомобілі, то, звісно, що процеси всередині батареї, вони прискорюються, і через це заряд витрачається швидше, ну, а сам акумулятор зношується активніше, плюс в спеку телефон часто змушений охолоджуватися самостійно. І для цього система може обмежувати продуктивність. Наприклад, ви можете помічати, що в якихось додатках чи програмах може щось там підвисати чи підглючувати. Це також впливає на витрату енергії, плюс яскраве сонце, через яке ми автоматично збільшуємо яскравість екрана, так, майже до максимуму. Особливо, якщо, наприклад, йде якась відеозйомка, чи ви, наприклад, використовуєте мобільний інтернет, в таких умовах телефон одночасно працює на повну потужність і ще й нагрівається від довкілля. Тому в основних таких порад фахівці кажуть не лишати

такої сильної спеки його знімати. І зменшуйте трошечки яскравість екрану і вимикайте ті функції, якими ви зараз не користуєтеся, які не використовуєте. Насправді треба теж на ті моменти звертати увагу, бо це потім в загальному впливає на стан вашого акумулятора, батареї. Тому захищайте свої телефони також і себе від сонячного світла. 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не накрутила
0: кочки. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
2: А ти тримала біля.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

29 червня в нас буде свято, будемо святкувати день нашого рідного міста Новояворівська. І, власне, окрім такої гарної насиченої святкової програми, буде також і ветеранський бізнес-ярмарок. Його будуть організовувати на площі біля Палацу культури «Кристал» з 11 до 16 години. І, власне, якщо ти є ветераном війни, захисником чи захисницею, які зараз займаються підприємницькою діяльністю, то це буде прекрасна можливість презентувати власну справу жителям громади. Можна буде знайти своїх клієнтів, нових клієнтів залучити, розповісти

Ентузіасти – це вже такий крайній термін. Тому заходьте в наш телеграм-канал Янтарний FM, там є посилання, за яким можна зареєструватися. Ну, а жителі громади зможуть завітати на ярмарок, підтримати ветеранський бізнес, ознайомитися з продукцією, купити товари, створені нашими захисниками і захисницями. Вже 29 червня ярмарок буде тривати з 11 по 16 годину на центральній площі нашого міста біля Палацу культури.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в громаді організують ветеранський ярмарок та що розповіли у Львові про новий будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівськ організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16 години. Місце проведення – це площа біля ПК «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися. Дедлайн спливає вже сьогодні, 23 червня. Деталі в соцмережах Радіо Рідного міста.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна отримала офіційний доступ до резерву кібербезпеки ЄС. Це передбачає можливість залучати європейських фахівців для протидії загрозам під час масштабних хакерських атак. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України. Головна перевага інструменту в тому, що Україна отримує прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, котрі спеціалізують на кіберзахисті. Зазначається, що ініціативу було створено в межах акту про кіберсолідарність ЄС, яку адмініструє Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки. Національний банк України визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, у зв'язку з чим компанія має відсторонити його від керівництва протягом 5 робочих днів. Відповідне рішення ухвалив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайт та платіжної інфраструктури. Упродовж 2 місяців уповноважений орган Укрпошти має призначити нового керівника.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: В обладміністрації зауважили, що тут надають не лише необхідні соціальні послуги, а й допомагають людям з інвалідністю бути більш самостійними, реалізовувати свій потенціал і відчувати себе повноцінною частиною суспільства. І це все головне нині. Ефір вівторка триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 12:04. Тепер про погоду. Вже потеплішало. Маємо плюс 25. Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 28. Трошки хмарки вже розходяться. Маємо таку сьогодні хмарну погоду, але з проясненнями. В Шклі маємо зараз теж плюс 25. В Старичах теж ситуація із погодою. Є невеликі прориви вітру, але опадів синоптики не передбачають. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

зараз трошки про міфи поговоримо в продуктах. Власне, дуже часто є таких, зустрічаємо і чуємо багато різних тверджень про їжу, але насправді давно вже варто залишити в минулому. Науковці кажуть, що популярні такі якісь рекомендації щодо харчування, які ми навіть сьогодні чуємо, вони виникли вже десятки років тому, але згодом були спростовані новими дослідженнями. Наприклад, одне з таких звучить так, що вуглеводи треба повністю виключити. Це дуже поширений міф, насправді, що вуглеводи шкідливі, але насправді вони є головним джерелом енергії для організму, тому фахівці кажуть не відмовлятися від них, а просто вибирати цільнозернові продукти, овочі, фрукти чи інші джерела складних вуглеводів, які є багаті на клітковину. Ще один такий міф – досить таки поширений, є про шпинат. Дуже часто говорять про те, що саме шпинат є рекордсменом за вмістом заліза. Дуже багато років існує та легенда, але насправді історія дещо така складніша, так? Це не підтвердилося. Залізо шпинату засвоюється не так ефективно, як із продуктів тваринного походження. Так, він, звісно, що багатий є на ці речовини, але не настільки, щоб вважатися там рекордсменом, так, за вмістом заліза. Ну і ще один такий поширений є міф про те, що сніданок обов'язково найважливіший прийом їжі. Так, снідати треба. Багато людей переконані, що пропускати категорично його не можна, але сучасні дослідження кажуть, якщо ваш раціон є, в принципі, збалансований, то набагато важливішим є загальна якість харчування, баланс поживних речовин і добова калорійність, а не тільки час першого прийому їжі.

0: 29 червня будемо мати День міста Новояворівська, буде день народження нашого міста, ну і храмові практики апостолів Петра і Павла. Тому трошечки про саму програму дня, про події. Основна така святкова програма буде відбуватися на центральній площі нашого міста Новояворівська, біля пам'ятнику Тарасу Шевченку. На 11 годину запланована святкова літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла. Ну і з 11 також буде працювати ярмарок ветеранської продукції. Далі в 14 розпочнеться святковий концерт, який буде тривати аж до вечора. О 16 будуть виступати народний родинний ансамбль «Зозулі». Буде дуже насичено, атмосферно, затишно, тому бери своїх рідних, друзів. Будемо проводити цей святковий день разом. Будуть також атракціони для дітей, для дорослих, святкова гарна фотозона. Можна буде багато всього класного і смачного придбати, тому 29 червня в понеділок зустрічаємося на площі біля Палацу культури «Кристал». Ну і вже по невеликій комерційній інформації якраз і послухаємо трек від нашого Скрябіна про наше місто.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Шукаєте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
3: Реклама.
4: Наш Кузьма.

0: українське в кожній ночі. Янтарне FM.
1: Ми часто перебуваємо в потоці різних новин, різноманітного стресу і дуже така, на жаль, невтішна цифра, яка свідчить про те, що збільшується кількість людей, які стикаються із тривогою. Статистика зростає, тому психотерапевти вже ухвалили декілька таких способів, як швидко знизити свою тривожність. Є буквально кілька технік, які допоможуть розслабити мозок і тіло, коли вас охоплюють якісь тривожні думки, а знову ж таки статистика свідчить, що в дуже багатьох людей такий з'являється стан, навіть якщо раніше здавалося, та ви були перманентно в стані спокою, через якісь там певні події можуть виникати тривожні думки, або в принципі ви стали таким більш тривожним, то в такому випадку перше, що варто зробити, першу техніку, яку треба спробувати, це глибоке дихання. Повільні такі вдихи на 4-5 рахунків, видихи на 6-8. Це дуже гарно допомагає, уповільнює пульс і заспокоює нервову систему абсолютно миттєво. Це насправді так є, як тільки якась тривожність, неспокій, треба дихати. Наступне – це зміна температури тіла. Часто може бути так, що вам може допомогти, наприклад, просто вмити обличчя холодною водою, чи прикласти, наприклад, лід так, до очей чи до щік. Це викликає різкі перепади температури, а вони вже активізують такий рефлекс занурення в організмі. Пульс теж уповільнюється, а фізіологічна активність знижується. Крім того, варто також себе заспокоїти фізично. Тобто часто радять психологи, психотерапевти, коли відчуваєте, що ви чогось боїтеся, чи вам тривожно, себе пощупати, так? Спробувати, наприклад, прикласти руку до щік, до плечей, повільно при цьому дихаючи. Такі дії теж сигналізують нервовій системі про безпеку. Звісно, хай би такі техніки не пригодилися, але і знати про них теж варто. Часто може бути так, що не ви, а людина біля вас, наприклад, почувається неспокійно чи тривожно, а ви не знаєте, що порадити, так, що допомогти, чим допомогти, бо слова дуже часто не діють. Хочеться таких якихось чітких, конструктивних вказівок, що робити, то собі запам'ятовуйте. Перше – це дихання, далі якась температура холодна, так, якщо є можливість, і фізичний дотик. Це, направду, допомагає.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
7: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
8: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
7: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в громаді організують ветеранський ярмарок та що розповіли у Львові про новий будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівську організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16 години. Місце проведення – це площа біля ПК «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися. Дедлайн спливає вже сьогодні, 23 червня. Деталі в соцмережах радіо рідного міста.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна отримала офіційний доступ до резерву кібербезпеки ЄС. Це передбачає можливість залучати європейських фахівців для протидії загрозам під час масштабних хакерських атак. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України. Головна перевага інструменту в тому, що Україна отримує прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, котрі спеціалізують на кіберзахисті. Зазначається, що ініціативу було створено в межах акту про кіберсолідарність ЄС, яку адмініструє Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки. Національний банк України визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника-надавача фінансових платіжних послуг, у зв'язку з чим компанія має відсторонити його від керівництва протягом 5 робочих днів. Відповідне рішення ухвалив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайт та платіжної інфраструктури. Упродовж 2 місяців уповноважений орган Укрпошти має призначити нового керівника.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. В обласному центрі днями відкрили будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Новий заклад функціонує за адресою вулиця Пасічна, 39. В обладміністрації зауважили, що тут надають не лише необхідні соціальні послуги, а й допомагають людям з інвалідністю бути більш самостійними, реалізовувати свій потенціал і відчувати себе повноцінною частиною суспільства. І це все головне нині. Ефір вівторка триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 13.03. Вже в останнє в цій годині тобі розповім про погоду. Насправді все суттєво без змін. Маємо зараз досі плюс 26 градусів тепла. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 28. На вулиці сьогодні хмарно із проясненням, але на сонці прямо так достатньо тепло, спекотно, тому не забуваємо захищатися від сонечка. Ну і ніяких опадів на сьогодні нам синоптики не передбачають. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Я ж буду з тобою на цьому моменті вже прощатися. Будемо завершувати ранкове шоу «Не спати». Тобі бажаю гарного продовження цього дня. Ми почуємося завтра о 9 ранку.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Де накрутила кочі?
3: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
6: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
7: Всі питають, що я люблю. Я люблю морозиво і слухати.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.
3: Колись ти описала страшну мить,

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Коли на Яворівщині відбудеться всеукраїнська проща та чим продовжився в області проєкт «Пташки перемоги»? Мої вітання. В студії з вами Марія Канцелярист. І тепер коротко про топ-події. Спершу до локального. Щороку ГКЦ на все церковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдицькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. Це у межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Литви разом з Агентством оборонних ресурсів спрямує близько 3 мільйонів

0: для виявлення та нейтралізації повітряних цілей, який стане частиною національної системи ППО. Починаючи з 22-го року, Держцентр зайнятості реалізує урядову програму «Власна справа». Цього року вже майже 5 тисяч українців отримали позитивне рішення про надання мікрогранту. Відомо, що це безповоротна держдопомога. Програма передбачає надання мікрогрантів на створення або розвиток уже діючого бізнесу до 1 мільйона гривень. Цього року найпопулярнішими видами діяльності у грантоотримувачів стали торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення і харчування, агросфера, надання послуг, зокрема, в сфері б'юті-індустрії. Нагадаємо, що основною умовою отримання коштів є створення нових робочих місць.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У межах благодійного проєкту «Пташки перемоги» відбувся аукціон, який об'єднав бізнес, меценатів та органи самоврядування. Разом їм вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Це допомога для 77-ї бригади, 17-го центру сил спецоперацій та на придбання протеза для воїна Юрія Сейфуліна, сержанта поліції, який зазнав важкого поранення на Донеччині. В обладміністрації розповіли, що реабілітацію він проходитиме в центрі Superhumans. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Янтарна FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Реклама.
4: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
5: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
4: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Коли на Яворівщині відбудеться всеукраїнська проща та чим продовжився в області проєкт «Пташки перемоги»? Мої вітання. В студії з вами Марія Канцелярист. І тепер коротко про топ-події. І спершу до локального. Щороку ГКЦ на все церковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдицькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони

0: для виявлення та нейтралізації повітряних цілей, який стане частиною національної системи ППО. Починаючи з 22-го року, Держцентр зайнятості реалізує урядову програму «Власна справа». Цього року вже майже 5 тисяч українців отримали позитивне рішення про надання мікрогранту. Відомо, що це безповоротна держдопомога. Програма передбачає надання мікрогрантів на створення або розвиток уже діючого бізнесу до 1 мільйона гривень. Цього року найпопулярнішими видами діяльності у грантоотримувачів стали торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення і харчування, агросфера, надання послуг, зокрема, в сфері б'юті-індустрії. Нагадаємо, що основною умовою отримання коштів є створення нових робочих місць.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У межах благодійного проєкту «Пташки перемоги» відбувся аукціон, який об'єднав бізнес, меценатів та органи самоврядування. Разом їм вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Це допомога для 77-ї бригади, 17-го центру сил спецоперацій та на придбання протеза для воїна Юрія Сейфуліна, сержанта поліції, який зазнав важкого поранення на Донеччині. В обладміністрації розповіли, що реабілітацію він проходитиме в центрі Superhumans. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна 5.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який простір запрацював у третій школі та що відомо про безпечні пляжі Львівщини? Мої вітання для вас, працює Марія Канцелярист. І зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до новин громади. У Новояворівській третій школі запрацював молодіжний простір «Артхаб Мистецький вузол». Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських.

0: Укриття тепер ще й слугуватиме місцем для розвитку шкільної спільноти, проведення зустрічей, майстер-класів, обговорень і різноманітних тематичних заходів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Латвійська розвідка вважає, що

0: гібридні дії із застосуванням безпілотників, ракет або інших засобів тиску. Мета може полягати і в тому, щоб змусити союзників скоротити підтримку України. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали в своїх соцмережах відео знищення дронами залізничного мосту через Північно-Кримський канал в тимчасово окупованому Криму. Підрозділи Мідлстрайку у взаємодії з підпільниками руху опору спецоперацій поблизу села Роздольне нанесли удар на цю стратегічну військово-логістичну артерію росіян. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також у середині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Департамент охорони здоров'я Львівської обладміністрації розповів про безпечні пляжі Львівщини за даними МОЗ України. У Золочеві це озеро Молодіжне, а в селі Вербіж Миколаївської громади на Стрийщині це озеро Задорожнє. Також безпечні пляжі в Моршині, у Перемишлянах, у Гонятичах, Підберіссях і в Коросному. Що стосується Єворівщини, то це річка села Верещиця. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Среди дуже багато причин, а я... Среди дуже багато причин, а я...

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не всі танці йдуть прямо. Кривий танець – один із найдавніших хороводів в Україні. Його виконують змійкою, з вигинами та змінами напрямку. Танок має обрядове походження і символізує рух життя. Найчастіше його танцювали навесні, на відкритому просторі. Кривий танець – коли шлях важливіший за форму.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: I've seen the sun go down.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Який простір запрацював у третій школі та що відомо про безпечні пляжі Львівщини? Мої вітання для вас, працює Марія Канцелярист. І зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до новин громади. У Новояворівській третій школі запрацював молодіжний простір «Артхаб Мистецький вузол». Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських

0: укриття тепер ще й слугуватиме місцем для розвитку шкільної спільноти, проведення зустрічей, майстер-класів, обговорень і різноманітних тематичних заходів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Латвійська розвідка вважає, що Росія готує можливі військові провокації проти країн Балтії або Польщі. Але йдеться не про класичну війну з НАТО, а про гібридні дії із застосуванням безпілотників, ракет або інших засобів тиску. Мета може полягати і в тому, щоб змусити союзників скоротити підтримку України.

через Північно-Кримський канал в тимчасово окупованому Криму. Підрозділи Мідлстрайку взаємодіють з підпільниками руху опору спецоперацій поблизу села Роздольне, нанесли удар на цю стратегічну військово-логістичну артерію росіян. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у

0: острова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Департамент охорони здоров'я Львівської обладміністрації розповів про безпечні пляжі Львівщини за даними МОЗ України. У Золочеві це озеро Молодіжне, а в селі Вербіж Миколаївської громади на Стрийщині це озеро Задорожнє. Також безпечні пляжі в Моршині, у Перемишлянах, у Гонятичах, Підберіссях і в Коросному. Що стосується Єворівщини, то це річка села Верещиця. І на цей момент це все основне, нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрія Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у «Clean Home». Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин «Clean Home». І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама. Янтарний.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
0: Реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: в Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Який простір запрацював у третій школі та що відомо про заходи до Дня міста? Вітаю перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Зараз підсумки дня.

0: послуг, ухвалила низку рішень про приведення українських правил торгівлі на міжнародних з'єднаннях газотранспортної системи у відповідність до європейських правил розподілу потужності і тарифоутворення. Тож тепер Україна повністю переходить на європейські вимоги.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До локального у водоймах Новояворівської громади купатися заборонено. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зазначає, що безпека залежить насамперед від відповідального ставлення кожного. Своєю чергою Департамент охорони здоров'я Львівської обладміністрації розповів про безпечні пляжі Львівщини, за даними МОЗ України. Що стосується Яворівщини, то це річка Верещиця Івано-Франківської громади. У Новояворівській третій школі запрацював молодіжний простір «Арт-хаб Мистецький вузол». Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських ініціатив. Простір облаштували в укритті, що є прикладом раціонального використання приміщення. У Яворівській громаді готують святкування дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворівська біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована архієрейська божественна літургія у храмі святих апостолів Петра і Павла, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. З 11:00 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції, о 14:30 – святковий концерт.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці оголошення щодо світла та води у селі Прилбичі 25 червня з 9 до 17 буде тимчасово припинено водопостачання у зв'язку з вимкненням електроенергії. Фахівці Новояворівського водоканалу просять завчасно зробити запас води. Нагадаємо, що про тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції 25 червня з 9 до 16 повідомили у філії Новояворівські електромережі. Світла не буде в групи 6.1. І про погоду. У середу 24 червня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. І такими були актуальні акценти, а після них музика від радіо рідного міста.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
8: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Закарпаття любить танці, де рух малює візерунки. У Виванець – закарпатський танець, у якому фішка в переплетенні. Партнери ніби увиваються один навколо одного, створюючи красиві лінії та перебудови. Темп може змінюватися – від спокійного кроку до швидкого розгону. Через багатокультурне середовище Закарпаття цей танок звучить особливо колоритно. Сьогодні у Виванець дуже ефектний сценічний номер, динамічний, витончений і видовищний. Танець, де ритм перетворюється на малюнок.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Не накрадила кочі.
0: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
2: А ти тримала пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Який простір запрацював у третій школі та що відомо про заходи до Дня міста? Вітаю перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Зараз підсумки дня. Першу про події країни. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила низку рішень про приведення українських правил торгівлі на міжнародних з'єднаннях газотранспортної системи у відповідність до європейських правил розподілу потужності і тарифоутворення. Тож тепер Україна повністю переходить на європейські вимоги.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у водоймах Новояворівської громади купатися заборонено. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зазначає, що безпека залежить насамперед від відповідального ставлення кожного. Своєю чергою департамент охорони здоров'я Львівської обладміністрації розповів про безпечні пляжі Львівщини, за даними МОЗ України. Що стосується Яворівщини, то це річка Верещиця Івано-Франківської громади. У Новояворівській третій школі запрацював молодіжний простір «Арт-хаб Мистецький вузол». Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських ініціатив. Простір облаштували в укритті, що є прикладом раціонального використання приміщення. У Яворівській громаді готують святкування дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворівська біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована архієрейська божественна літургія у храмі святих апостолів Петра і Павла, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. З 11:00 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції, о 14:30 святковий концерт.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення щодо світла та води у селі Прилбичі 25 червня з 9 до 17 буде тимчасово припинено водопостачання у зв'язку з вимкненням електроенергії. Фахівці Новояворівського водоканалу просять завчасно зробити запас води. Нагадаємо, що про тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції 25 червня з 9 до 16 повідомили у філії Новояворівській електромережі. Світла не буде в групи 6.1. І про погоду. У середу 24 червня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. І такими були актуальні акценти, а після них музика від радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».

0: тисячі ляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Диско. Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
0: Реклама.
3: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

Україні 20 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Ти накрадила кочі.
7: Новояворівськ зустрічай. Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
8: А ти тримала біля.
7: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
9: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
10: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: комерціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: і поряд його немає. До тебе не повернеться, він не телефонує. Знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.

Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Янтарне ефект.

0: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Я.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих

вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
1: Реклама.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Реклама.
1: Ти накрадила кочки.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала білі-білі-білі-троянди.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
0: Реклама.
6: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідно.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Не накрадила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала пілі-пілі-пілі-троянди.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: 98,6. Янтарне FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. В Україні третя година.